Alice Capaldi har overlevd helgen, og det bra det. Det gjelder å bare overleve uka, da, sånn at vi kommer og får opplevd nok en helg. Dette Ina Vrolsen, sangen.